tata seta me gobe nyima sanka nga cha la jito koma wala ta kha koma to ke lantori pa mi mura ke samori parona so so ye ka kuri ton li tamo la ken tu la ru pa ka nyima san la di bu me go rona ka ran ki di to me go jito rona to bi ke kin le ta na da ma duk se ken ge go na ka le den kur tin ta na lo sam de ba ta bi ke tu to ne ke nga do ta ne ta ka to din da ta bi ke ta dan de be ti pnyo ba la ho se din zam ti ti pnyo sa na ke ni mo ta da ta be ge ka na ta ta hi ra be ke ta se na sin din ta ko ma ser ba ta la ta ha wo ne ta sin de la um ti ta der se ar se ke den ta ben ma ta ki ke ra mon de se ya pte ke ke din ba ta do lu ke pa ka nga sa chor ge ke ma ma sa jin sa to ke te ma to sa ta la ma si na ba so la tangul nyima le che ke nyu la po ndigra ko se chi be ke te ja ma che nam ji ke ta do u ri ko sur yo ri ke kon kon ta la hi ja so ma ke ton so re ba shi so ma ke yu lung so so ja lung so so ja ka so so te ba na ba so la on la ron so so ke so yo on di ta bi ko ri pa ko ja la men zo din zo na ba ke ji sen je ka ma na ba so la ko a ta bo ke de ti tum be ke de do la ka ru tu to ti ba ta po so ba ta to nyima ti ni mo to te gi ke tu to la me so ka to si na sen da so po ke si na ta ba ta be pa ta la sen da jing wo ko ji sen da ko ji ja si na sen da Ya, parap teken deme, du paru sanbe perdu, peki eton bab li ke siyama, de talo ke pasan ke trebje, chom chamo sumge ke si jiba, li seba ta nyima sanyi konto se la la ta jihu, ta tri ke tonso li seda, mada kongye ke da siya, ke da ke ba kong na ta, ta tok mde ton ta la, ton kong lube wola, sor ke kata wola, nangan kor hi wola, sepa kong na ta la, gondu kong na wola te la, ta wola lakpe ti li bi ti nyi mota da, jen zom madam tu lan, zom goli la, ta dung da dan kor ji ki, jekim ta dan, zom ji ki, kato de ji nga dan seba, nam ka kong do zan ba san da lan, sora den to kor riba la, malan sor do tan de gara, ta ye gan son lu lan, zi ji zo ji wola, so su ke, jen shok tam te la, lu la tan nam duk ba tab ji ken, zi shok, jen rung ke taba to ba tam ji ken, kor kem, tu ta ta pa san be ken dilam tam si la to ta ta to ta kon de yak ken ge gon ge jo ma da nam de ken kor ta to ken ge gon cha ko re nga da ta lan zo ge ko ro no so su ke ma da na ba to la te ba ngon la te ken ge gon yo so da lam de cha du kon si ru mo ke ta ra ta si ru mo ke ku gi la sa ye pe ma an ke de ba la ta de pe ma yang si ke de te na ka ton som ti be ge ku ki la ku ki sa ram be ken tang gur ta ja ri si ta la ta tu la ta ta ra ta da la ta a ya ke hi kar ji ba ta ta ma sin se ba ta Ta wan ta ha ta lo ri fa xin xin xin ta zai bie jie gan ta wan zha shi ka ban jing ni se bie ge ma xin na ba zuo la da a xin ta la ni zi xin se ba ta la dan zhong lu ri fa tong a jie jie ge ma xin na ba zuo jie ge se de dai xin de le ke ji fong zai de li ke ma xin re le xian ta ka tong de ju ge zhe de zhe ba lang de zhe le par zu ji ge zhe ka ta la ta ta tam ka ma ge ba de ke ten ta xin tam de ji fong de li kong zuo la ji fong ge luo ma ge ke xia xin ke ji ba ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས